Secret Journey war eisen et zweeten Extré aus dem Déjà-vu-Album Ghost in a Machine, déi schon deitlech anisch klingt, wéi déi Singlen déi bis du innerhalb vun der Police kant huet.